0: Radio.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
3: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
2: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet tec područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
5: Privredna banka Zagreb. Sedam je sati. Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje, na snazi crvena i narančasta upozorenja DHMZ-a. Trump ponovno prijeti Iranu, ministri unutarnjih poslova razgovaraju o migrantskoj krizi u Seuti. Dinamo dočekuje litavski Kauno Žalgiris u prvom susretu trećeg predkola Lige prvaka.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Na snazi je crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, dok je za ostatak zemlje na snazi narančasto upozorenje. Očekuju se temperature i do 38 stupnjeva Celzijevih. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
7: Pritom će najviši stupanj upozorenja, onaj crveni, uz vrlo veliku opasnost od vrućine, osim na Jadranu, biti i u većem dijelu unutrašnjosti u danima koji su pred nama.
5: Popuštanje nesnosnih vrućina i toplinskog vala možemo očekivati u petak prema trenutnim prognostičkim izračunima, dodao je Mikec.
7: Kada bi do naših krajeva mogao stići vlažniji i manje topao zrak, a to bi onda moglo biti praćeno i pljuskovima praćenim grmljavinom.
6: Media servis. Vijesti.
5: Većina aktivnih požara u Hrvatskoj u ponedjeljak je stavljena pod kontrolu, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Intervencija je bilo na više požara otvorenog prostora, a najzahtjevnije je bilo na području Bokanjca u Zadarskoj županiji. Zemaljske snage i dalje nastavljaju s gašenjem i osiguranjem požarišta. Dva su požara zabilježena i u Istri, na području Bala Barbarige, te drugi na području Mandalenčića. Svi su požari pod nadzorom vatrogasaca.
6: Media servis. Vijesti.
5: Ukupno tri osobe ozlijeđene su u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima na području Bosiljeva, gdje je 20-godišnjak u kući aktivirao nepoznatu eksplozivnu napravu. Ozlijedio je pritom sebe te još dvije muške osobe koje su prevezene u zdravstvene ustanove, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke. Na mjestu događaja policija obavlja očevid, a kriminalističkim istraživanjem utvrdit će se sve okolnosti događaja.
6: Media servis. Vijesti.
5: Iz Državnog odvjetništva oglasili su se o subotnjoj tragediji u Svetom križu za Čeretiju. Podsjetimo, u požaru kuće pronađena su tijela tri osobe, jedne odrasle i dvoje djece. Radi utvrđivanja okolnosti smrti provešće se obdukcija, priopćili su. A Hrvatski zavod za socijalni rad posjetio je jučer majku kako bi osigurali potrebnu pomoć i podršku. Povodom tragedije iz udruge Let pozvali su na odgovoran i sustavan pristup prevenciji nasilja u obitelji. Tragedija, poručuju, pokazuje da nasilje nasilje i ozbiljne obiteljske krize često ostaju skriveni sve dok ne dođe do najtežih posljedica. Kroz savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji, udruga LET pruža besplatnu i povjerljivu psihosocijalnu podršku, informacije o pravima te pomoć osobama koje su izložene nasilju ili se nalaze u visoko konfliktnim i rizičnim obiteljskim odnosima, priopćili su iz te udruge.
6: Media servis. Vijesti.
5: Nećaku Željka Keruma, Igoru Sapunaru ukinut je istražni zatvor te je pušten na slobodu. Podsjetimo, Sapunar je uhićen prošloga tjedna zajedno s nekadašnjim splitskim gradonačelnikom Kerumom te bivšim zaposlenikom grada Kaštela Andrijom Polićem, za koje nije zatražen istražni zatvor. Sumnja se na koruptivna kaznena djela u aferi oko Kerumove bespravno izgrađene konobe Pršut.
6: Media servis. Vijesti.
5: Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Tog 4. kolovoza u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200 tisuća pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Za 84 sata oslobodili su nešto manje od 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog prostora. Središnja proslava u srijedu će se održati u Kninu uz tradicionalnu budnicu, svetu misu, bojni program i svečanost na stadionu NK Dinara te na Kninskoj tvrđavi.
6: Media servis. Vijesti.
5: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio Iranu i to, kako kaže, dekapitacijom ako ne pristane na sporazum kojim bi se okončao sukob na Bliskom istoku. Poručio je kako Teheran ima posljednju priliku za postizanje dogovora. Želimo pregovarati o tjesnacu, ali još i važnije o denuklearizaciji Irana. Ovo je posljednja prilika da potpišu dobar dokument. S druge strane, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagey poručuje: ne pregovaramo s SAD-om, niti planiramo. Pregovaramo s Omanom kako bi pronašli dogovor o ruti koja bi osigurala sigurni prolaz kroz Hormuški tjesnac.
6: Media servis. Vijesti.
5: Zbog masovnog ulaska migranata u španjolsku sjevernoafričku enklavu Ceutu održava se izvanredni sastanak ministara unutarnjih poslova i pravosuđa zemalja članica Europske unije. Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je:
0: moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije.
8: Naše Dinamo očekuje susret s litavskim Kauno Žalgirisom u trećem pretkolu Lige prvaka. Prva utakmica igra se od 20 sati na Maksimiru, a modri slove za velikog favorita. Trener Mario Kovačević:
9: šta znači favorit? To ovako na papiru, da, ali treba to dole na terenu pokazati. Jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle, imaju to oni dosta dobrih igrača, internacionalca. Vi gledate kad gledate Litvanska Liga, ali to je ozbiljna ekipa. Imaju našeg trenera koji nas jako dobro poznao, tako da sigurno sam da se oni dobro pripremite, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo.
8: Očekivanja od utakmice podijelio je igrač modrih Moris Valinčić:
10: pa svakako pobjeda svakako je dobrodošla i također uz to clean sheet, tako da sigurno da bi nas to jako dobro zadovoljilo, ali prvenstveno dobar ulazak u utakmicu, s time bi dalje išli u Litvu.
8: Dotaknuo se trener Kovačević i igračkog kadra pred važan europski susret:
9: zajedno imamo malo problema, ali bit će normalno trenirati, budemo tako reći svi na raspolaganju. Prevljak polako se je priključio. Ostalo svi dobro treniraju.
8: Susret je najavio i trener Kauno Žalgirisa Željko Sopić:
11: znamo što znači Dinamo kad igra na Maksimiru nošen tisućama navijača. Znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, da smo došli tu turistički. Da smo došli tu turistički, onda bi vjerojatno ne bi došli čarterom, nego bi otkazali utakmicu i predali se. Najiskrenije, daćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na puntom će vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
8: Uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije. Vijestima iz Dinama dodajemo kako su saznali mogućeg suparnika ako prođu u play-off Lige prvaka. Pobjede li litavski Kauno Žalgiris, za ulazak u Ligu prvaka će trebati nadigrati norveški Viking. Spomenimo kako su modri svakako osigurali europsku jesen, jer ispadnuli od Litavaca odlaze u play-off Europske lige, a izgube li tamo ući će u grupnu fazu konferencijske lige. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
6: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis.
12: najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 27 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 24 u Rijeci, Šibenike na 23, u Splitu 22. Zagreb i Osijek mjere 20, Sisak, Karlovac i Varaždin su na 18, u Slavonskom Brodu 17, u Gospiću ugodnih 16. Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć je pokoj i rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 34 do 39.
12: Media servis. Najbrža istina.

svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postaje.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Hamilton či Gabelič, dobar vam dan. Zbog širenja afričke svinjske kuge donesene su dodatne mjere za područja visokog rizika. Bolest se trenutno širi isključivo unutar postojećih žarišta u kojima je ostao malen broj svinja, pa se ide u potpuno uklanjanje, najavio je ministar poljoprivrede David Vlajčić. Intervencija se odnosi na neke općine u Virovitičko-podravskoj županiji i Osječko-baranjskoj županiji.
1: 600 svinja ukupno, toliko je barem prijavljeno na gospodarstvima koja su tamo preostala. Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima. Tko je ispunio pravila, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
0: Gospodarstva u okruženju dobit će, kaže ministar, i još jednu šansu. Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Na snazi je crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, dok je za ostatak zemlje na snazi narančasto upozorenje. Očekuju se temperature i do 38. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
2: Pritom će najviši stupanj upozorenja, onaj crveni uz vrlo veliku opasnost od vrućine, osim na Jadranu, biti i u većem dijelu unutrašnjosti u danima koji su pred nama.
0: Popuštanje nesnosnih vrućina i toplinskog vala možemo očekivati u petak prema trenutnim prognostičkim izračunima, dodaje Mikec. Nogometaše Dinama očekuje susret s litavskim Kauno Žalgirisom u trećem predkolu Lige prvaka. Prva utakmica igra se od 20 sati na Maksimiru. Modri slove za velikog favorita. Trener Mario Kovačević.
3: Imam sreće da imam kvalitetne igrače duplirane, pa ćemo vidjeti sve. Gledamo da vidimo koji bi stvarno igrač posebno tim krilnim pozicijama bio nama za nas najbolji. Sve su to dobri kvalitetni igrači, tako da ne sumnjam da bilo koga kada stane da će on da sebe sve i da biti pravi.
0: Uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije, a Modri će, ako prođu u play-offu Lige prvaka, igrati s norveškim Vikingom. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 30 stupnjeva Celzijevih u Splitu, u Rijeci i Osijeku 29, u Zagrebu 28. Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, uz umjeren razvoj oblaka, moguć je pokoj i rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 34 do 39.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Unidu radio.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Motiv.
1: Veliki pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je Sara Bagić. Danas slušamo dobitnice Porina 2026. Glazbena nagrada Porin utemeljena je 1994. kao najviše strukovno priznanje hrvatske diskografske i glazbene scene. Njezino utemeljenje rezultat je inicijative istaknutih glazbenih profesionalaca, skladatelja, producenata, diskografa i glazbenika koji su prepoznali potrebu za nagradom koja će vrednovati umjetničku izvrsnost, produkcijsku kvalitetu i profesionalne standarde domaće glazbene industrije. Pa na samom početku današnjeg Leitmotiva slušamo dvije najbolje izvedbe godine. Prva je pjesma Nada u izvedbi Gabi Novak s albuma Hitmaker, te pjesma Za kraj u izvedbi Marka Tolje s albuma Single. Uživajte!

Leitmotivu slušamo ovogodišnje dobitnike nagrade Porina. Sljedeći na redu su Jealousy i pjesma Seasons, koja je dobila nagradu za najbolju izvedbu grupe s vokalom, koja dolazi s albuma A Political Ecstasy, koji je dobitnik nagrade za najbolji album rock glazbe godine, te poznatu pjesmu Jakova Jozinovića Ja volim, koji je odnio nagradu za novog izvođača godine.

Za kraj lajtmotiva slušamo Olivera i pjesmu Kapetan bez broda, dobitnicu nagrade Porin 2026. za pjesmu godine. S vama je bila Sara Bagić. Do slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kostanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kostanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Hrvatske odaje se počast braniteljima uoči Dana pobjede i 31. obljetnice Oluje. Rekordno niski vodostaj i rijeka zadaju probleme nuklearnim elektranama u Europi. Dinamo dočekuje litavski Kauno Žalgiris u prvom susretu trećeg predkola Lige prvaka.
4: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Tog 4. kolovoza u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200 tisuća pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Za 84 sata oslobodili su nešto manje od 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog prostora. Diljem zemlje odaje se počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima i to polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja, dok se u crkvama služe svete mise. Vijence na Mirogoju položilo je izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.
7: Položimo vijence zajedno sa predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata, prije svega kako bi izrazili zahvalnost i kako bi se odali počast zapravo svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske.
6: Počast braniteljima na splitskom groblju Lovrin položili su splitski gradonačelnik Tomislav Šuta te župan Blaženko Boban.
8: Na nama je da gradimo vrijednosti demokracije, uključivosti, države bez podjela i države koja će omogućiti svakom jednake mogućnosti da živimo u miru, u slobodi, u demokraciji, da očuvamo ove naše vrijednosti i temelje za koje su se borili hrvatski branitelji.
9: Dan pobjede, stoljećima su Hrvati čekali da žive na svom tlu, da žive u slobodnoj, samostalnoj Republici Hrvatskoj. 5. kolovoza je to pobjedom omogućio.
6: Središnja proslava obljetnice Oluje, Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, u srijedu će se održati u Kninu uz tradicionalnu budnicu, svetu misu, vojni program i svečanost na stadionu NK Dinara te na Kninskoj tvrđavi.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Na snazi je crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, dok je za ostatak zemlje na snazi narančasto upozorenje. Očekuju se temperature i do 39 stupnjeva Celzijevih. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
10: Pritom će najviši stupanj upozorenja, onaj crveni, uz vrlo veliku opasnost od vrućine, osim na Jadranu, biti i u većem dijelu unutrašnjosti u danima koji su pred nama.
6: Popuštanje nesnosnih vrućina i toplinskog vala očekuje se u petak.
4: Media Servis.
11: Vijesti.
6: Visoke temperature i izostanak značajnijih oborina uzrokovali su izrazito niske vodostaje Drave, Dunava i brojnih drugih vodotoka na istoku Hrvatske. Detalje za Media Servis otkrio zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
12: Bilježimo stagnaciju vodostaja, to znači da nema značajnijih promjena. Vodostaji su još uvijek u domene ekstremno niskih vodostaja. Dapače, vodostaje na hidrološkoj postaji Dunava u Batini je -144, to je novi negativni rekord koji je zabilježen na Dunavu. Uzrok je dugotrajna suša, visoke temperature, uvjetovano je sve i klimatskim promjenama i različitim drugim faktorima.
11: Media Servis. Vijesti.
6: Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, Mađarska je jutros jedva izbjegla potpuno zatvaranje nuklearne elektrane u Pakšu. Oko 12:30 u noću bili smo samo nekoliko milimetara udaljeni od potpunog zatvaranja nuklearne elektrane Pakš, ali onda je vodostaj prestao padati, rekao je mađarski premijer Peter Mađar. Austrija se suočava sa smanjenom proizvodnjom hidroenergije, dok je proizvodnja nuklearne elektrane u Rumunjskoj značajno smanjena.
11: Media Servis. Vijesti.
6: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu, kako kaže, dekapitacijom ako ne pristane na sporazum kojim bi se okončao sukob na Bliskom istoku. Poručio je kako Teheran ima posljednju priliku za postizanje dogovora. Želimo pregovarati o tjesnacu, ali još i važnije o denuklearizaciji Irana. Ovo je posljednja prilika da potpišu dobar dokument. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei pak poručuje: ne pregovaramo s SAD-om, niti planiramo. Pregovaramo s Omanom kako bi pronašli dogovor o ruti koja bi osigurala sigurni prolaz kroz Hormuški tjesnac.
11: Sport.
13: Nogometaše Dinamo očekuje susret s litavskim Kauno Žalgirisom u trećem pretkolu Lige prvaka. Prva utakmica igra se o 20 sati na Maksimiru, a modri slove za velikog favorita, trener Mario Kovačević.
14: Šta znači favorit? To ovako na papiru, da, ali treba to dole na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle, imaju to oni dosta dobri igrača, internacionalca. Vi gledate, kad gledate Litvanska Liga, ali to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro poznao, tako da sigurno sam da se oni dobro pripremite, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo.
13: Na klupi litavskog kluba nalazi se hrvatski trener Željko Sopić, koji dobro poznaje momčad Dinama.
15: Znamo što znači Dinamo kad igra. Kad igra na Maksimiru, nošen tisućama navijača, znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, da smo došli tu turistički. Da smo došli tu turistički, onda bi vjerojatno ne bi došli čarterom, nego bi otkazali utakmicu i predali se. Najiskrenije, daćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
13: Smatra li Kovačević da ih protivnik nečime može iznenaditi, poručuje.
14: Koliko vidim način njihove igre i dosad kad su igrali protiv ova dva pretkola, cilj im je u gostima uvijek se dobro braniti. Znamo da je tu Željko majstor, jel tako, da je defanziva. Imaju oni dobri gore brze igrača, sigurno da vidi da kombinira, nekad rade, nekad je visoki taj pricak, ili tako je naš gol out. To, ali uglavnom su tu dobra defanziva i šta naprave u gostima. Sad teško da nas nešto, mi smo i gledali ove utakmice dosad, tako da...
13: Uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije, a modri će, ukoliko prođu u play-offu Lige prvaka, igrati s norveškim Vikingom. Dodajmo još da će, ukoliko ispadnu od litavskog protivnika, pasti u play-off Europa Lige. Ukoliko i taj susret izgubi, Dinamo će sigurno ući u glavnu fazu konferencijske lige. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić započeo je ATP Masters 1000 turnir u kanadskom Montrealu pobjedom nad Šima Bukurom sa 7-6, 6-1. U sljedećem kolu čeka ga 15. nositelj turnira i 20. tenisač svijeta, Amerikanac Tiafoe. Susret bi trebao početi u 1 sat ujutro. Za Media Servis, Petra Petrlić.
11: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 35 stupnjeva Celzijevih u Osijeku, 33 u Slavonskom Brodu, Krapini i Varaždinu, 32 u Dubrovniku, 32 i u Bjelovaru, Makarskoj, Šibeniku, Rijeci i Splitu. Karlovac mjeri 31, kao i Sisak. Zadar i Zagreb su na 30, a u Gospiću 29. Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć je pokoj i rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 34 do 39.
11: Media servis. Najbrža istina.

0: Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Naša emisija se bavi ljudskim pravima i najvišim vrednotama ustavnog poretka, a ovog puta govorit ćemo o jednoj humanitarnoj akciji koja je proteklog vikenda okupila brojne studente i građane Dubrovnika. Peti humanitarni buvljak u organizaciji Erasmus Student Networka Dubrovnik, Studentskog zbora sveučilišta u Dubrovniku i volonterskog kluba Rita Dubrovnik održan je za vikend ispred studentskog doma. Podsjetimo da je suradnja s humanitarnom udrugom Tata je Tata započela četvrtim humanitarnim buvljakom 2025. godine, koji je uspješno prikupio novčanu svotu od 4000 eura, a ove godine ukupna prikupljena sredstva iznose 7616 eura. Tijekom proteklih godina organizatori su prikupili sredstva za različite humanitarne svrhe, uključujući pomoć djeci s poteškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i obiteljima pogođenim kriznim situacijama. Kroz ove akcije studenti ne samo da financijski pomažu onima kojima je najpotrebnije, već i potiču svijest o važnosti održivosti, ponovne upotrebe odjeće i odgovorne potrošnje. Naša gošća je potpredsjednica Erasmus Student Networka Dubrovnik Sara Mamić. No, prvo ćemo čuti dojmove posjetitelja buvljaka.
1: Prezadovoljna sam, puno je bolji odaziv što se tiče ljudi nego prošle godine i mislim da sa sigurnošću mogu reći da je ovo zapravo i rekordna godina ovoga buvljaka. Što se tiče i volontera, isto imamo dosta više ljudi, tako da je postao nekako ravnomjernije raspoređen i mislim da smo ovim buvljakom još nekako više utvrdili naša prijateljstva i nadam se da ćemo i do godine isto napraviti.
2: Ovdje sam da podržim humanitarnu akciju svoje kolege studente i drago mi je da nije samo humanitarne prirode, nego i recikliranje uključeno u cijeli program.
3: Mislim da ima ponešto za svakoga. Evo, ja sam izabrala jedan paletun, stvarno roba je doslovno za svakoga.
4: Po meni je ovo jako lijepa inicijativa, zato što mislim ja prva imam jako puno robe koje ne nosim i mislim da je bolje da to neki drugi ljudi kupe i iskoriste nego da se samo baci, tako da ja sam isto možda morala donirati, ali nisam, tako da znam za dogodine. Kupila sam jedne gaće i košulju i oboje mi stoji kao saliveno.
1: Našla sam sunčane naočale i trenutno sam u nekom međiru kravata, pa sam našla sebi jednu kravatu. Iskreno, predobra je. Ima baš dobrih kravata, tako da, eto.
5: Sunčana došla i kratko, pa nismo mogli dugo pregledati sve, ali pregledali smo nakit i baš je lijepo. I svatko uzela smo ja i prijateljica po 2-3 komada, tako da, lijepo je, super je.
6: Jedna odlična ideja iz razloga što svi kupujemo previše, što kupujemo nekvalitetno, a ovo je prilika za noć nešto i kvalitetnije i bolje, a u isto vrijeme je humanitarno. Prema tome svaki zadovoljan, svaki dobio nešto, svi su nekako ono happy i mislim da ovo treba čak i češće. Ja sam malo starija generacija, ne volim te, ajmo reći, sintetičke stvari. To onda nađem neke dobre komadiće, onako vintage, retro, ja volim to i onda uvijek nešto nađem što me zanima.
7: Jako sam zadovoljna, dolazim svake godine, mislim da je počelo prije 4 godine, nikad ne propuštam. Glavnih za sebe i nešto za obitelj, za prijatelje kao poklone. A štikle, pojas, torbicu za sestru, čak sam jednu košulju za čaču.
0: Eto, čuli ste, bilo je zanimljivo na humanitarnom buvljaku koji je proteklog vikenda okupio brojne studente i građane Dubrovnika. A sada je s nama naša gošća, potpredsjednica Erasmus Student Networka Dubrovnik, Sara Mamić. Dobar dan, Sara.
8: Dobar dan.
0: Kako ste vi osobno doživjeli ovaj cijeli događaj?
8: Pa evo, prošlo je samo par dana nakon završetka cijelog buvljaka i još uvijek su mi emocije na sve strane, zato što ovo je ipak događaj koji je jako, jako velik za naše udruge i događa se samo jedan put godišnje, ali sve o svemu mogu reći da sam jako, jako zadovoljna, jako sam sretna što iako na početku organizacije bila sam u jako velikom strahu, ipak je sve završilo super, ipak sam upoznala jako puno dragih ljudi, ipak smo uspjeli pomoći ljudima, tako da sve o svemu jako sam zadovoljna, imam samo pozitivne emocije.
0: Kao potpredsjednica ISN-a Dubrovnik, kakva je bila vaša uloga konkretno u organizaciji ovog buvljaka?
8: Što se tiče mene i predsjednice volonterskog kluba RIT, mi smo zapravo jedine osobe koje su bile u organizaciji prošle godine, tako da mi smo imali dosta posla da prenosimo znanje što smo naučili od prošle godine. Što se tiče mene, ja sam se najviše uzela za poslove koji su bili vezani za odnose s javnošću, znači pisala sam priopćenja za medije, išla sam na radio, javljala sam se medijskim portalima i takvim stvarima, tako da eto, mislim da smo se uspjeli jako dobro podijeliti za poslove među organizacijom.
0: U ovakvim projektima često postoji razlika između ideje i stvarne realizacije. Što je u praksi ispalo drugačije nego što ste prvotno zamislili?
8: Pa evo, mislim da kada organiziramo ovako veliki događaj, često imamo jako puno ideja kako bi se mogli poboljšati i onda na kraju imamo nekakvu drugačiju realizaciju toga, ali mislim da nešto najviše s čime se borimo je da idealiziramo broj volontera. Uvijek često zamislimo da kad ćemo imati ovako veliki projekt, da ćemo uspjeti uključiti što više ljudi i onda na kraju, pošto volontiranje u Dubrovniku, a moglo bi se reći u cijeloj Hrvatskoj, nije toliko zastupljeno, onda ipak bude malo manje volontera nego što smo si zamislili, ali ipak i to se isto da riješiti.
0: Znači, rekla bi da je broj volontera predstavljao neki mali problem. Je li to bio najzahtjevniji dio pripreme ili postoji još nešto što bi izdvojila?
8: Pa mislim da nije, jer što se tiče broja volontera, kao što sam rekla, uspjeli smo riješiti tako da smo se javljali našim prijateljima, studentima privatno, čak smo se javljali i stranim studentima, pa onda eto, ipak se uspjelo kupiti ljudi, ali eto, ne znam, iskreno, mislim da je samo najveći problem taj kod organizacije to što zapravo, iako imamo potporu od lokalnog stanovništva, ipak tu nama fali još te neke dodatne potpore što se tiče same organizacije, jer kad smo mi to sve organizirali, kad smo rješavali sponzorstva, kad smo dogovarali stvari sa medijima, to smo mi sve sami radili i onda je to ipak malo strašno, pošto mi smo ipak samo studenti. Ovo tu što sada radimo, manje više smo radili prvi put u životu, tako da tu je ipak nam falilo nekoga ko ima malo više iskustva u tome svemu.
0: U ovom cijelom događaju konkretno je sudjelovalo, kao što smo prije rekli, više studentskih organizacija. Kako je izgledala suradnja između timova tijekom priprema? Da li ste uspjeli surađivati i naći zajednički jezik?
8: Pa mislim da je jako dobra stvar je u tome što ipak smo se okupili, znači bilo je 4 organizacije uključeno, bilo je Erasmus Student Network Dubrovnik, Student Government od Američkog sveučilišta RIT Dubrovnik, Volonterski klub RIT Dubrovnik i Studentski zbor sveučilišta u Dubrovniku. Mislim da je jedna jako dobra stvar je što svaka udruga ima svoju nekakvu posebnu snagu koju je mogla iskoristiti. Tipa što se tiče Studentskog zbora Dubrovnik, oni imaju jako puno sponzorstva koji su mogli kontaktirati da nam pomognu za volonterske obroke i za takve nekakve stvari. Volonterski klub RIT i Student Government RIT imali su, oni su imali dovoljno fonda, imali su dovoljno novaca da nam pomognu, dok tipa Erasmus Student Network Dubrovnik, pošto smo mi zapravo jedina udruga koja je počela sa humanitarnim buvljakom, ovo je prvi put da smo to radili zajedno sa ostalim organizacijama, mi smo onda vodili taj nekakav prijenos znanja i također smo vodili dio sa odnosa s javnošću.
0: Imate li osjećaj da studenti u Dubrovniku rado sudjeluju u ovakvim inicijativama ili je ponekad teško motivirati ljude da se uključe?
8: Pa mislim da je malo teže u Dubrovniku motivirati studente da volontiraju zato što ipak u Dubrovniku vlada drugačija studentska situacija. U Dubrovniku svi znamo da je ovo manje sveučilište od ostalih u Hrvatskoj, ima manji broj studenata i onda ima nekako tu manje nekakvog natjecanja, manje nekakvog tog želja za volontiranjem, ali ipak smo se spasili s time da, pošto je tu ipak 4 studentske organizacije su bile uključene u organizaciji, znali smo jako puno ljudi, tako da smo uspjeli prijateljski se javiti ljudima i biti kao hej, ili možeš doći, takve nekakve stvari.
0: Često mislimo da su velike promjene vezane uz velike organizacije ili politike, ali ovakve inicijative pokazuju da promjena može krenuti i od studenata. Koliko su po vašem mišljenju važne upravo takve male inicijative?
8: Pa mislim da su zapravo jako, jako važne, zato što mislim da u ovakvim vremenima mladi često se suočavaju sa svakakvim problemima i nekako mislim da često mi mladi se zatvorimo u sebe jako često i onda tako kada uspijemo se organizirati zajedno, skupiti se zajedno i napraviti nešto jako lijepo, mislim da time možemo buditi nadu drugim studentima i drugim studentskim organizacijama da ipak nađu nekakvu inicijativu da oni pokrenu nešto svoje.
0: Sad da se vratimo opet malo na volontere. Mislite li da ovakvi događaji mogu potaknuti studente da se više uključe u volontiranje ili društvene projekte u smislu, je li neko došao do vas i rekao tipa, ja ovo izgleda predobro, mogu bi se ja uključiti druge godine?
8: Mislim da apsolutno da, zato što ipak ovo je studentsko volontiranje, što znači tipa kada smo od ponedjeljka do srijede skupljali odjeću gdje je bilo jako, jako puno posla, ipak smo mogli pronaći negdje zezanciju, druženje i zabavu i onda time smo uspjeli potaknuti volontere da krenu volontirati. Mi smo čak dobili iz Erasmus Student Networka Dubrovnik par upita za buduće volontiranje kod nas samih, tako da mi je jako drago da ljudi su uspjeli kroz Buvljak vidjeti tu jako, jako pozitivnu ideju volontiranja.
0: Postoji li nešto što ste iz ovog iskustva naučili o organizaciji događaja ili radu s ljudima generalno?
8: Pa iskreno, pošto mi je ovo već drugi humanitarni buvljak koji sam organizirala, mislim da svaki put naučim nešto novo, ali mislim da sam najviše naučila tome da ako imaš neku dobru ideju i želiš je napraviti, samo je napravi i da se ne trebam dati, da ne smijem dati da mi motivacija padne ako mislim što će drugi ljudi misliti i tako dalje.
0: I za kraj, ima li nešto što biste poručili studentima koji možda još nisu sudjelovali u ovakvim inicijativama?
8: Pa evo, definitivno ih motiviram da se uključe sljedeće godine kad ćemo imati humanitarni buvljak. Mislim da je ovo definitivno jedna predobra akcija jer ujedno upoznaš ljude, pomogneš ljudima, nađeš li nešto novo od robe, definitivno po meni to je win-win situacija, tako da je to samo ubaci se u nešto novo i sve će biti ok.
0: Hvala na gostovanju.
8: Hvala vama.
0: S nama je bila potpredsjednica Erasmus Student Networka Dubrovnik, Sara Mamić. Peti humanitarni buvljak u organizaciji Erasmus Student Networka Dubrovnik, Studentskog zbora sveučilišta u Dubrovniku i Volonterskog kluba Rita Dubrovnik održan je za vikend ispred studentskog doma. Tijekom proteklih godina organizatori su prikupili sredstva za različite humanitarne svrhe, uključujući pomoć djeci s poteškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i obiteljima pogođenim kriznim situacijama. Kroz ove akcije studenti ne samo da financijski pomažu onima kojima je najpotrebnije, već i potiču svijest o važnosti i održivosti ponovne upotrebe odjeće i odgovorne potrošnje. Podsjetimo da je suradnja s humanitarnom udrugom Tata je Tata započela četvrtim humanitarnim buvljakom 2025. godine koji je uspješno prikupio novčanu svotu od 4000 eura, a ove godine ukupna prikupljena sredstva iznose 7616 eura. Organizatori su zahvalili svima koji su donirali stvari, pomogli u organizaciji i posjetili buvljak, ističući kako ovakve inicijative pokazuju snagu studentske zajednice kada se udruže oko zajedničkog cilja. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erend. Ova se emisija bavi ravnopravnošću spolova, ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Veliki naglasak je na ljudskim pravima koja bi trebala biti srce moderne demokracije. Poseban naglasak bit će i na organiziranim događajima na našim prostorima kada su u pitanju ljudska prava i jednakost svih građana pred zakonom. Budite s nama i idući put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima i najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: dobar dan. Premijer Andrej Plenković boravi na Braču u općini Bol gdje je prisustvovao svečanoj općinskoj sjednici. O tamo je komentirao zabrinutost zbog povijesno niskih riječnih vodostaja u Lijepoj našoj. Opskrba električnom energijom, unatoč rekordno niskim vodostajima rijeka u ovom dijelu Europe, nije dovedena u pitanje, uvjerava premijer.
1: Pa što se tiče sigurnosti opskrbe, ona je zajamčena. HEP je jučer dao jedno priopćenje i ste strane nema nikakvih dilema da će Hrvatska imati dovoljno električne energije. Ovi niski vodostaji Dunava koji su zaista nevjerojatni, ja moram priznati da ja ne pamtim, a ne znam nikog drugog ko pamti tako niski vodostaj, su kao što ste i čuli od strane mađarskog premijera Mađara doveli Mađarsku u situaciju da gledaju sve sigurnosne protokole kada je riječ o nuklearci Pakš.
0: Toplinski val u Hrvatskoj ne posustaje. Izuzev kninskog područja gdje je na snazi narančasto upozorenje, za ostatak zemlje upaljeni su crveni meteoalarmi. Temperature će se penjati do 39 stupnjeva, upozorava Državni hidrometeorološki zavod. Popuštanje nesnosnih vrućina i toplinskog vala možemo očekivati u petak, kaže prognostičar Krunoslav Mikec.
2: Kada bi do naših krajeva mogao stići vlažniji i manje topao zrak, a to bi onda moglo biti praćeno i pljuskovima praćenim grmljavinom.
0: Slično će biti sutra kada će se cijela zemlja naći u crvenom meteoalarmu. Hrvatski boksač Filip Hrgović krajem mjeseca borit će se za naslov svjetskog prvaka po IBF verziji. Protivnik će mu 29. kolovoza u Londonu biti Britanac Moses Itauma, nakon što se IBF pojasa u lipnju odrekao Ukrajinac Aleksandar Usik. Za zagrebačkog borca ovo je druga borba za naslov nakon što je prije 2 godine imao meč za titulu protiv Britanca Daniela Dubois. Inače, mladi Itauma trenutno ima 14 pobjeda bez poraza, a 12 je pobjeda ostvario nokautom. Toliko vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek se grije na 37, Zagreb na 36, u Rijeci stupanj manje, u Splitu je 33 stupnja. Sunčano i vrlo vruće u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć je pokoji rijetki pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 34 do 39 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Uidu radio.

veče. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Veliki pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je Sara Bagić. Danas slušamo dobitnice Porina 2026. Glazbena nagrada Porin utemeljena je 1994. kao najviše strukovno priznanje hrvatske diskografske i glazbene scene. Njezino utemeljenje rezultat je inicijative istaknutih glazbenih profesionalaca, skladatelja, producenata, diskografa i glazbenika koji su prepoznali potrebu za nagradom koja će vrednovati umjetničku izvrsnost, produkcijsku kvalitetu i profesionalne standarde domaće glazbene industrije. Pa na samom početku današnjeg Leitmotiva slušamo dvije najbolje izvedbe godine. Prva je pjesma Nada u izvedbi Gabi Novak s albuma Hitmaker, te pjesma Za kraj u izvedbi Marka Tolje s albuma Single. Uživajte!
2: Das ist Leitmotiv.

Leitmotivu slušamo ovogodišnje dobitnike nagrade Porina. Sljedeći na redu su Jealousy i pjesma Seasons, koja je dobila nagradu za najbolju izvedbu grupe s vokalom, koja dolazi s albuma A Political Ecstasy, koji je dobitnik nagrade za najbolji album rock glazbe godine, te poznatu pjesmu Jakova Jozinovića Ja volim, koji je odnio nagradu za novog izvođača godine.

Za kraj lajtmotiva slušamo Olivera i pjesmu Kapetan bez broda, dobitnicu nagrade Porin 2026. za pjesmu godine. S vama je bila Sara Bagić. Do slušanja.

0: Radio.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
3: Jedan luk se na

0: žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
5: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Sedamnaest je sati. Vrućine ne posustaju, vodostaj i rijeka u padu, građanima upućen apel za racionalnim korištenjem vode. Hrvatska obilježava 31. obljetnicu Oluje. Nakon incidenta u Seuti, europski povjerenik za migracije poručuje, integritet Schengena je očuvan. Dinamo na Maksimiru dočekuje litavski Žalgiris u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka.
4: Vijesti plus Media Servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. Toplanski val se nastavlja, razine rijeka padaju, a zbog nedostatka padalina dio Hrvatske dobio je apel za racionalnim korištenjem vode. Nuklearka Krško suočava se s poteškoćama u radu, no opskrba električnom energijom nije dovedena u pitanje.
7: Ekstremne vrućine u Hrvatskoj ne popuštaju, a zbog izrazito visokih temperatura upaljen je crveni meteo alarm za cijelu zemlju. Izostanak značajnijih oborina uzrokovao je izrazito niske vodostaje Drave, Dunava i brojnih vodotoka na istoku zemlje. Zabilježeni su i minimalni rekordi, a više je u razgovoru za Media Servis otkrio zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
8: Bilježimo stagnaciju vodostaja, to znači da nema značajnijih promjena. Vodostaji su još uvijek u domene ekstremno niskih vodostaja. Dapače, vodostaje na hidrološkoj postaji Dunava u Batini je -144, to je novi negativni rekord koji je zabilježen na Dunavu. Uzrok je dugotrajna suša, visoke temperature, uvjetovano je sve i klimatskim promjenama i različitim drugim faktorima.
7: Nizak vodostaj ugrožava rad nuklearne elektrane Krško, koja je unatoč još uvijek prihvatljivom temperaturom Save počela koristiti rashladne uređaje. Zbog povećane vlastite potrošnje električne energije za rad rashladnih tornjeva te smanjenja termodinamičke učinkovitosti sekundarnog kruga, koja ovisi o temperaturi rashladne vode trećeg kruga, smanjuju se učinkovitost i izlazna snaga elektrane, a posljedično i količina proizvedene električne energije. Priopćili su iz Krškog. Premijer Andrej Plenković odmah je stupio u kontakt sa slovenskim kolegama.
9: Za sada je sve pod kontrolom. Iz te strane nema nikakve ugroze. Evo, ja ću i danas ovdje sa predsjednikom uprave HEP-a, koji je također na Braču, malo razgovarati o toj situaciji da dobijem neposredni briefing o najnovim informacijama, ali za sada, prema mojim informacijama od jučer iz razgovora s ministrom koji je nadležan za energetiku, situacija je stabilna.
7: Uvjerava i da je opskrba električnom energijom u Hrvatskoj zajamčena. Na zapadu Hrvatske u Istri, unatoč dovoljnim količinama vode, građani su pozvani da racionalno koriste vodu. Naime, dolazi do opterećenja manjih cjevovoda koji ne mogu distribuirati vodu, rekla je u razgovoru za Media Servis načelnica stožera civilne zaštite Istarske županije Gordana Antić.
10: Građane smo pozvali na odgovornost upravo na racionalno korištenje vode, što se odnosi na zalijevanje, navodnjavanje travnika, svih zelenih površina, vrtova u večernjim i noćnim satima, kako bi za vrijeme, evo, dok traju visoke vrućine, visoke temperature i povećana potrošnja, da bi se svim korisnicima upravo osigurala uredna i stabilna vodoopskrba. Taj poziv za molba odnosi se na manji dio u biti središnje Istre, na općinu Vižinada, Kaštelir, Labinci, Višnjan, Tinjan, pa i u naseljima Baderna, Špandaj i Barat na području općine Kanfanar.
7: Potrošnja vode povećana je u cijeloj zemlji, a u vrijeme ekstremnih suša ipak možemo uštedjeti vodu.
8: Puno je malih stvari koje se mogu poduzeti, onako sa razine nas kao pojedinaca, od zatvaranja slavine prilikom pranja zubi, brijanja, tuširanja da traje koliko treba trajati da se ne proljeva itd. itd. Isto tako gospodarstvo kroz poboljšanje tehnološkog procesa, kroz oporabu vode, znači kroz ponovno korištenje vode.
7: Prve oborine nakon dužeg vremena najavljene su za petak. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
4: Media Servis, vijesti plus.
6: Nakon što su u Ženevi propali posljednji pregovori, sljedećeg dana, 4. kolovoza 1995. u 5 sati ujutro počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Hrvatske su snage krenule u prodori iz 30 pravaca na cjelokupni okupirani prostor osim istočne Slavonije. Tog je dana izvedeno čak 80% svih planiranih borbenih zadaća.
11: Uoči dana pobjede i domovinske zahvalnosti te dana hrvatskih branitelja, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća diljem Hrvatske se obilježila 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Na početku operacije Hrvatsko ratno zrakoplovstvo uništilo je neprijateljsko radio relejno čvorište Čelavac te središta veze na Petrovoj i Zrinskoj gori, što je otvorilo put daljnjoj brzoj provedbi planiranih akcija. Prvo općinsko središte koje je oslobođeno bila je Hrvatska Dubica, koja 4. kolovoza slavi kao svoj dan. Proslavu je uveličao ministar branitelja Tomo Medved.
12: 137 života sa područja Hrvatske Dubice utkano je u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. A 39 imena uklesanih u ovaj kamen hrvatskih branitelja koji su branili Hrvatsku Dubicu i oslobađali.
11: Delegacija grada Zagreba tradicionalno je zapalila svijeće na Mirogoju.
13: Kako bi izrazili zahvalnost i kako bi odali počast svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske.
11: Rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak i zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin vijence su položili kod kapelice Majke Božje Kraljice Mira.
14: Posebno se sjećamo i sa velikim pijetetom i velikim ponosom Oluje kao jedna od najslavnijih stranica hrvatske povijesti. Oluja je bila na prvom mjestu vojna pobjeda, ali ne samo vojna pobjeda, već i pobjeda prava hrvatskog naroda na slobodu, naroda koji je želio živjeti u miru i u vlastitoj državi. Te sa velikim ponosom i pijetetom trebamo se sjetiti žrtve svih hrvatskih branitelja, zahvaljujući koji danas imamo slobodnu i suverenu Hrvatsku.
15: Uvijek se moramo prisjetiti onih koji su dali najviše za tu pobjedu, koji su podnijeli najveću žrtvu. Dakle, koji su dali svoje živote, jer praktički njima dugujemo sve ono u čemu danas uživamo, sve ono što baštinimo u našoj slobodnoj domovini Republici Hrvatskoj, i da nije bilo njih ne bismo zasigurno danas niti stajali ovdje ispod hrvatskog stijega u slobodnoj državi.
11: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta vijenac je položio na gradskom groblju Lovrinac.
16: Na nama je da gradimo vrijednosti demokracije, uključivosti, države bez podjela i države koja će omogućiti svakom jednake mogućnosti da živimo u miru, u slobodi, u demokraciji, da očuvamo ove naše vrijednosti i temelje za koje su se borili hrvatski branitelji.
11: Tom prilikom predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije Ivan Turudić je poručio.
17: Stoljeća 7. do danas mnogi su pokušavali, rekao bih, osigurati samostalnost. Nažalost nisu uspjeli. Mi smo uspjeli. Nama je pripala ta čast i to zadovoljstvo da obranimo hrvatski narod, iziđemo na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske, oslobodimo cjelokupni privremeno okupirani teritorij Republike Hrvatske, donesemo hrvatskome čovjeku tu slobodu, da donesemo demokraciju.
11: U Rijeci je hrvatski barjak podignut na kosi toranj ispred crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, održan je moto defile i mimohod ratnih postrojbi do mosta hrvatskih branitelja gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće. Uspješni kraj Oluje proglašen je 7. kolovoza, oslobođena je petina Hrvatske, odnosno 11.000 četvrnih kilometara okupiranog područja. U operaciji su sudjelovala sva zborna područja osim Osijeka i Južnog bojišta koji su provodili obrambeni dio. U akciji je sudjelovalo 127.000 ljudi, a poginulo je 245 branitelja, dok ih je 1.100 ranjeno. Za Medija servis Juro Koprek.
6: Dodajmo da u Knin stiže i cijeli državni vrh. Obilježavanje Oluje započet će budnicom ulicama Knina, a nastaviti se svetom misom u crkvi Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta. Slijedi odavanje počasti kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95. dok će se središnja svečanost održati na stadionu NK Dinara. Dodajmo i da će povodom Oluje u srijedu biti zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona od 14 do 23 sata na državnim cestama u Istri i duž Jadranske obale.
4: Media servis Vijesti plus.
6: Dramatičan proboj migranata u španjolskom enklavu Ceutu prošlog tjedna opet je u prvi plan stavio europski problem migracija i na površinu izvukao europsku neslogu i različite pristupe u borbi s ovim problemom. Izvanredan sastanak europskih ministara unutarnjih poslova bio je prilika za usklađivanje i demonstraciju zajedništva.
18: Europski povjerenik za migracije Magnus Brunner nakon izvanrednog sastanka ministara unutarnjih poslova o proboju migranata u Ceutu rekao je da je događaj u španjolskoj enklavi bio test izdržljivosti vanjskih granica Unije. Kaže da su ministri izrazili punu solidarnost sa Španjolskom, čiji je ministar imao priliku razjasniti situaciju i potvrditi da je stanje pod kontrolom te da nije zabilježeno nikakvo kretanje prema Europskoj uniji ili Schengenskom prostoru.
19: Praktično svi koji su ušli u Ceutu su se vratili. Ljudi nisu prešli u Španjolsku niti kontinentalnu Europu. Integritet Schengenskog prostora je očuvan.
18: Brunner je ponovio da je 70 tisuća ljudi od 72 tisuće koje su ušle vraćeno, a da je u prelasku život izgubilo 75 ljudi. Na pitanje novinara o krivici Maroka za problem migranata povjerenik je rekao:
19: Vidjeli smo instrumentalizaciju od strane krijumčara ljudima. Španjolski ministar je ponovio da je Maroko odigrao važnu ulogu u smirivanju stanja u Ceuti. Također cijela stvar je predmet istrage u Španjolskoj.
18: Postavljeno je pitanje o talijanskom nastojanju da se uspostave centri za povratak, na koji povjerenik rekao da su tu ideju spomenula neke zemlje, ne spominjući samo talijanske planove s Albanijom, već i prijedloge 5 ili 6 drugih zemalja. Kaže da je to jedna od opcija, ali također ukazuje na potrebu reforme postupaka azila. Brunner je kritizirao planove Španjolske da legalizira status za 1,2 milijuna nedokumentiranih migranata. Na sastanak u Briselu osvrnuo se i hrvatski ministar Davor Božinović.
20: Više nema nikakvog spora da će Europa se na razini cijele Unije jače suprotstavljati organiziranim skupinama krijumčara. Prije par dana smo dali izjavu da ih je ove godine u Hrvatskoj uhićeno 645. Posljednja informacija koju sam imao sinoć je da ih je već 698.
18: Pozivajući se na masovni ulazak migranata u Ceutu, predsjednik Mosta Nikola Grmoja opet je zatražio angažman vojske u zaštiti hrvatske granice.
21: Zašto je to važno? Zato što je to svojevrsna odvraćajuća poruka prema svima onima koji ilegalno žele preći preko hrvatske granice. Vidimo da Španjolska sada postavlja i barijere na moru koje bi spriječile one koji putem mora žele, dakle, doći u Ceutu i na druge teritorije koji pripadaju Španjolskoj.
18: Stigao je odgovor premijera Andreja Plenkovića.
22: Ovo politikanstvo, pogotovo kad dolazi od takvih, mi smo na njega navikli, to nije jedina tema. Da je ne znam koja tema, on će doći sa briljantnim idejama koje su inače sukladno zakonu, zdravom razumu i korisne su. Svima preporučujem da surađuju s njima. Što više s njima budu surađivali, prije će se prosvijetiti, kao što smo se mi brzo prosvijetili 2017.
18: Za Media servis Hrvoje Gašparec.
4: Media servis Vijesti plus.
6: Požari koji su danima bjesnili diljem Europe zasad su stavljeni pod kontrolu, ali su otvorili niz pitanja o europskoj otpornosti na velike vatrene stihije.
23: Situacija u Francuskoj i Španjolskoj je pod kontrolom, a grčki su vatrogasci u pripravnosti nakon 4. uzastopne noći borbe s požarom u blizini Atene. Iako je vatra oslabila, temperature su u Europi još uvijek visoke, pa postoji strah da bi se vatra ponovo mogla razbuktati. Mnogi su domovi uništeni, a među njima je i dom roditelja Vivi Gialije, koji se nalazi u selu Porto Germeno, oko 60 km od Atene. Evo što je o tome rekla za Reuters.
24: Na engleskom
0: Kao da mi je iščupano srce, jer ovo je bilo prekrasno mjesto. Ovdje smo provodili ljeta. Doživjeli smo mnogo lijepih trenutaka, a sada više ničega nema. Ne kažem da vjetar nije bio jak, ali to su mogli spriječiti, a pustili su da izgori. Na sve ove kuće nije pala ni kap vode, nije došao nijedan vatrogasac. Jednostavno su pustili da sve izgori.
23: Zbog situacije poput ove postavlja se pitanje europske spremnosti na borbu s velikim požarima. Europska unija posljednje dvije godine ima strategiju koju naziva ozbiljnijom i integriranijom, a države članice se tijekom velikih požara putem mehanizma civilne zaštite kojim upravlja Europska komisija mogu osloniti na pomoć drugih zemalja. Na njega se u razgovor za francuski javni servis osvrnula i francuska ministrica za međunarodna partnerstva Eleanor Carroix.
1: Doista smo vidjeli europsku solidarnost golemih razmjera i europski mehanizam funkcionira vrlo dobro, to treba reći. I mi smo u prošlosti, prošle i pretprošle godine doprinosili tom mehanizmu šaljući francuske vatrogasce i francusku opremu europskim zemljama koje su to tražile i trebale. A ove godine smo ga mi aktivirali i doista primili pomoć od brojnih europskih zemalja.
23: Požari bjesne u američkoj saveznoj državi Washington. Uništeno je više stotina domova, a deseci tisuća građana prisiljeni su na evakuaciju. Guverner Bob Ferguson.
2: Jednostavno su uništili zajednice diljem savezne države. Znamo da je ovo velik udarac. Agencije za upravljanje hitnim situacijama poslali smo zahtjev za proglašenjem hitne situacije. Nadamo se da ćemo uskoro dobiti pozitivan odgovor.
23: Što se tiče situacije u Lijepoj našoj, Hrvatska vatrogasna zajednica upozorila je građane da ne koriste dronove za snimanje požarišta. Napomenuli su da dronovi ugrožavaju sigurnost posade zrakoplova kao i vatrogasaca na zemlji. Za Media Servis, Bože Filip Marković.
4: Media Servis, vijesti plus.
6: Komentirajući eksploziju u kući na području Bosiljeva u kojoj su tri osobe ozlijeđene, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je građane da policiji mogu predati ilegalno oružje bez sankcija. Riječ je o kampanji Manje oružja, manje tragedija.
20: Ta akcija je otvorena u svakoj, evo i ovdje smo u jednoj od policijskih uprava jasnu poruku da onima koji pozovu policiju da dođe po to oružje, uvijek je bolje da oni pozovu nego da donesu. Prema njima se neće primjenjivati nikakve represivne mjere, niti prijave, niti bilo što drugo.
4: Sport.
3: Za nekoliko sati stadion Maksimir će biti domaćin prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka. Dinamo će ugostiti litavski Kauno Žalgiris, a modri su u oči dvoboja smatrani velikim favoritima. Ipak, baš tada treba biti oprezan, čega je svjestan i strateg Mario Kovačević.
24: Šta znači favoriti, to ovako na papiru, da, ali treba to dole na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle, imaju to oni dosta dobri igrača, internacionalca. Gledate kad gledate Litvanska liga, ali to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna, tako da sigurno sam da se oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo.
3: Rekao je Kovačević te nastavio.
24: Zajec ima malo problema, ali bit će normalno trenirati, budemo tako reći svi na raspolaganju. Prevljak polako se priključio, ostalo svi dobro treniraju.
3: Dvoboj najavio i heroj utakmice protiv Tuna, Moris Valinčić.
25: Pa svakako pobjeda svakako je dobrodošla i također uz to clean sheet, tako da sigurno da bi nas to jako dobro zadovoljilo, ali prvenstveno dobar ulazak u utakmicu.
3: Dvoboj protiv Tuna obilježio loš Dinamo u prvih 45 minuta, a to se ne smije ponoviti danas na Maksimiru.
25: Prvo dobro uči utakmicu, prvih 10 minuta, poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više dizati i na kraju pobijediti.
3: S druge strane, Kauno Žalgiris nada se prihvatljivom rezultatu u oči uzrata. Svjestan razlike u kvaliteti je i strateg litavske momčadi Željko Sopić.
26: Kad je došlo do izvlačenja, svi klubovi su htjeli Kauno Žalgiris. Ja sam htio samo Dinamo. Ja sam htio baš doći doma, igrati protiv Dinama. Nemojte misliti da sam bedast, da ne razumijem kvalitetu Dinama, razliku u budžetu, organizacijski i sve svemirski brod u odnosu na nas.
3: Rekao je Sopić pa nastavio.
26: Znamo šta znači Dinamo kad igra na Maksimiru, nošen tisućama navijača. Znam da neće biti lagano i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, da smo došli tu turistički. Da smo došli tu turistički, onda bi vjerojatno ne bi došli čartera, nego bi otkazali utakmicu i predali se. Najiskrenije, daćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
3: Može li Kauno, neće me iznenaditi Dinamo.
5: Cilj mi je u gostima uvijek se dobro braniti, znamo da je tu Željko majstor, jel tako, da ovaj defanziva. Ima oni dobri gore brze igrača, sigurno da vidi da kombinira, nekad rade, nekad je visoki taj pritisak, tako kad je naš gol out. To, ali uglavnom su tu dobra defanziva i šta napravi u gostima.
3: Za kraj Kovačević rekao da ne sumnja u kvalitetu svoje momčadi.
5: Imam sreću da imam kvalitetne igrače duplirane, pa ćemo vidjeti sve, gledamo da vidimo koji bi stvarno igrač posebno tim krilnim pozicijama bio nama za nas najbolji. Sve su to dobri kvalitetni igrači, tako da ne sumnjam da bilo koga kada stavim da će on da sebe sve i da biti pravi.
3: Utakmica se igra na Maksimiru od 20 sati. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić započeo ATP Masters 1000 turnir u kanadskom Montrealu pobjedom nad Japancem Shimabukurom sa 7-6, 6-1. U sljedećem kolu čeka ga 15. nositelj turnira i 20. tenisač svijeta, Amerikanac Frances Tiafoe. Za Media Service, Marko Pavičić.
6: Na kraju ponovimo, vrućine ne posustaju, vodostaj rijeka u padu, građanima upućen apel za racionalnim korištenjem vode.
4: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
6: Uredila i vodila Barbara Kraškedmenec.
7: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
8: Heidelberg Materials Beton Hrvatska traži radnika u proizvodnji betona, mjesto rada je Zagreb, a prijaviti se možeš do 20. kolovoza. Harvey Norman Croatia traži skladišnog radnika, mjesto rada je Sveta Nedjelja, a prijave traju do 10. kolovoza. Kraš DD traži konditora, pomoćni poslovi u proizvodnji, mjesto rada je Zagreb, a prijaviti se možeš do 6. kolovoza.
7: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Sutra sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući je poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26, najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
4: Media Servis. Najbrža istina.

Downloadite besplatnú aplikáciu Radio Player i slušajte nás na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televízoru ili u automobilu. Bez prekida, bez draženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Naša emisija se bavi ljudskim pravima i najvišim vrednotama ustavnog poretka, a ovog puta govorit ćemo o jednoj humanitarnoj akciji koja je proteklog vikenda okupila brojne studente i građane Dubrovnika. Peti humanitarni buvljak u organizaciji Erasmus Student Networka Dubrovnik, Studentskog zbora sveučilišta u Dubrovniku i volonterskog kluba Rita Dubrovnik održan je za vikend ispred studentskog doma. Podsjetimo da je suradnja s humanitarnom udrugom Tata je Tata započela četvrtim humanitarnim buvljakom 2025. godine, koji je uspješno prikupio novčanu svotu od 4000 eura, a ove godine ukupna prikupljena sredstva iznose 7616 eura. Tijekom proteklih godina organizatori su prikupili sredstva za različite humanitarne svrhe, uključujući pomoć djeci s poteškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i obiteljima pogođenim kriznim situacijama. Kroz ove akcije studenti ne samo da financijski pomažu onima kojima je najpotrebnije, već i potiču svijest o važnosti održivosti, ponovne upotrebe odjeće i odgovorne potrošnje. Naša gošća je potpredsjednica Erasmus Student Networka Dubrovnik, Sara Mamić. No, prvo ćemo čuti dojmove posjetitelja buvljaka.
1: Prezadovoljna sam, puno je bolji odaziv što se tiče ljudi nego prošle godine i mislim da sa sigurnošću mogu reći da je ovo zapravo i rekordna godina ovoga buvljaka. Što se tiče i volontera, isto imamo dosta više ljudi, tako da je postao nekako ravnomjernije raspoređen i mislim da smo ovim buvljakom još nekako više utvrdili naša prijateljstva i nadam se da ćemo i do godine isto napraviti.
2: Ovdje sam da podržim humanitarnu akciju svoje kolege studente i drago mi je da nije samo humanitarne prirode nego i recikliranje uključeno u cijeli program. Mislim da ima ponešto za svakoga, evo ja sam izabrala jedan paletun, stvarno roba je doslovno za svakoga.
3: Po meni je ovo jako lijepa inicijativa zato što mislim ja prva imam jako puno robe koje ne nosim i mislim da je bolje da to neki drugi ljudi kupe i iskoriste nego da se samo baci, tako da ja sam isto možda morala donirati, ali nisam, tako da znam za dogodine. Kupila sam jedne gaće i košulju i oboje mi stoji kao saliveno.
1: Našla sam sunčane naočale i trenutno sam u nekakvom džiru kravata, pa sam našla sebi jednu kravatu. Iskreno, predobra je. Ima baš dobrih kravata, tako da, eto.
4: Sunčana došla i kratko, pa nismo mogli dugo pregledati sve, ali pregledali smo nakit i baš je lijepo. I slatko uzeli smo ja i prijateljica po 2-3 komada, tako da, lijepo je, super je.
5: Ovo je jedna odlična ideja iz razloga što svi kupujemo previše, što kupujemo nekvalitetno, a ovo je prilika za noć nešto i kvalitetnije i bolje, a u isto vrijeme je humanitarno. Prema tome svaki zadovoljan, svaki dobio nešto, svi su nekako ono happy i mislim da ovo treba čak i češće. Ja sam malo starija generacija, ne volim te, ajmo reći, sintetičke stvari. To onda nađem neke dobre komadiće, onako vintage, retro, ja volim to i onda uvijek nešto nađem što me zanima.
6: Jako sam zadovoljna, dolazim svake godine, mislim da je počelo prije 4 godine, nikad ne propuštam. Gledam ih za sebe i nešto za obitelj, za prijatelje, kao poklone. A štikle, pojas, torbicu za sestru, čak sam jednu košulju za čaču.
0: Eto, čuli ste, bilo je zanimljivo na humanitarnom buvljaku koji je proteklog vikenda okupio brojne studente i građane Dubrovnika. A sada je s nama naša gošća, potpredsjednica Erasmus Student Networka Dubrovnik, Sara Mamić. Dobar dan, Sara.
7: Dobar dan.
0: Kako ste vi osobno doživjeli ovaj cijeli događaj?
7: Pa evo, prošlo je samo par dana nakon završetka cijelog buvljaka i još uvijek su mi emocije na sve strane, zato što ovo je ipak događaj koji je jako, jako velik za naše udruge i događa se samo jedan put godišnje, ali sve o svemu mogu reći da sam jako, jako zadovoljna, jako sam sretna što iako na početku organizacije bila sam u jako velikom strahu, ipak je sve završilo super, ipak sam upoznala jako puno dragih ljudi, ipak smo uspjeli pomoći ljudima, tako da sve o svemu jako sam zadovoljna, imam samo pozitivne emocije.
0: Kao potpredsjednica ISN-a Dubrovnik, kakva je bila vaša uloga konkretno u organizaciji ovog buvljaka?
7: Što se tiče mene i predsjednice volonterskog kluba RIT, mi smo zapravo jedine osobe koje su bile u organizaciji prošle godine, tako da mi smo imali dosta posla da prenosimo znanje što smo naučili od prošle godine. Što se tiče mene, ja sam se najviše uzela za poslove koji su bili vezani za odnose s javnošću, znači pisala sam priopćenja za medije, išla sam na radio, javljala sam se medijskim portalima i takvim stvarima, tako da eto, mislim da smo se uspjeli jako dobro podijeliti za poslove među organizacijom.
0: U ovakvim projektima često postoji razlika između ideje i stvarne realizacije. Što je u praksi ispalo drugačije nego što ste prvotno zamislili?
7: Pa evo, mislim da kada organiziramo ovako veliki događaj, često imamo jako puno ideja kako bi se mogli poboljšati i onda na kraju imamo nekakvu drugačiju realizaciju toga, ali mislim da nešto najviše s čime se borimo je da idealiziramo broj volontera. Uvijek često zamislimo da kad ćemo imati ovako veliki projekt, da ćemo uspjeti uključiti što više ljudi i onda na kraju, pošto volontiranje u Dubrovniku, a moglo bi se reći u cijeloj Hrvatskoj, nije toliko zastupljeno, onda ipak bude malo manje volontera nego što smo si zamislili, ali ipak i to se isto da riješiti.
0: Znači, rekla bi da je broj volontera predstavljao neki mali problem. Je li to bio najzahtjevniji dio pripreme ili postoji još nešto što bi izdvojila?
7: Pa mislim da nije, jer što se tiče broja volontera, kao što sam rekao, uspjeli smo riješiti tako da smo se javljali našim prijateljima, studentima privatno, čak smo se javljali i stranim studentima, pa onda eto, ipak se uspjelo kupiti ljudi, ali eto, ne znam, iskreno, mislim da je samo najveći problem taj kod organizacije to što zapravo, iako imamo potporu od lokalnog stanovništva, ipak tu nama fali još te neke dodatne potpore što se tiče same organizacije, jer kad smo mi to sve organizirali, kad smo rješavali sponzorstva, kad smo dogovarali stvari sa medijima, to smo mi sve sami radili i onda je to ipak malo strašno, pošto mi smo ipak samo studenti. Ovo tu što sada radimo, manje više smo radili prvi put u životu, tako da tu je ipak nam falilo nekoga ko ima malo više iskustva u tome svemu.
0: U ovom cijelom događaju konkretno je sudjelovalo, kao što smo prije rekli, više studentskih organizacija. Kako je izgledala suradnja između timova tijekom priprema? Da li ste uspjeli surađivati i naći zajednički jezik?
7: Pa mislim da je jako dobra stvar je u tome što ipak smo se okupili, znači bilo je 4 organizacije uključeno, bilo je Erasmus Student Network Dubrovnik, Student Government od Američkog sveučilišta RIT Dubrovnik, Volonterski klub RIT Dubrovnik i Studentski zbor sveučilišta u Dubrovniku. Mislim da jedna jako dobra stvar je što svaka udruga ima svoju nekakvu posebnu snagu koju je mogla iskoristiti. Tipa što se tiče Studentskog zbora Dubrovnik, oni imaju jako puno sponzorstva koji su mogli kontaktirati da nam pomognu za volonterske obroke i za takve nekakve stvari. Volonterski klub RIT i Student Government RIT imali su, oni su imali dovoljno fonda, imali su dovoljno novaca da nam pomognu, dok tipa Erasmus Student Network Dubrovnik, pošto smo mi zapravo jedina udruga koja je počela sa humanitarnim buvljakom, ovo je prvi put da smo to radili zajedno sa ostalim organizacijama, mi smo onda vodili taj nekakav prijenos znanja i također smo vodili dio sa odnosa s javnošću.
0: Imate li osjećaj da studenti u Dubrovniku rado sudjeluju u ovakvim inicijativama ili je ponekad teško motivirati ljude da se uključe?
7: Pa mislim da je malo teže u Dubrovniku motivirati studente da volontiraju zato što ipak u Dubrovniku vlada drugačija studentska situacija. U Dubrovniku svi znamo da je ovo manje sveučilište od ostalih u Hrvatskoj, ima manji broj studenata i onda ima nekako tu manje nekakvog natjecanja, manje nekakvog tog želja za volontiranjem, ali ipak smo se spasili s time da, pošto je tu ipak 4 studentske organizacije su bile uključene u organizaciji, znali smo jako puno ljudi, tako da smo uspjeli prijateljski se javiti ljudima i biti kao hej, ili možeš doći, takve nekakve stvari.
0: Često mislimo da su velike promjene vezane uz velike organizacije ili politike, ali ovakve inicijative pokazuju da promjena može krenuti i od studenata. Koliko su po vašem mišljenju važne upravo takve male inicijative?
7: Pa mislim da su zapravo jako, jako važne, zato što mislim da u ovakvim vremenima mladi često se suočavaju sa svakakvim problemima i nekako mislim da često mi mladi se zatvorimo u sebe jako često i onda tako kada uspijemo se organizirati zajedno, skupiti se zajedno i napraviti nešto jako lijepo, mislim da time možemo buditi nadu drugim studentima i drugim studentskim organizacijama da ipak nađu nekakvu inicijativu da oni pokrenu nešto svoje.
0: Sad da se vratimo opet malo na volontere. Mislite li da ovakvi događaji mogu potaknuti studente da se više uključe u volontiranje ili društvene projekte u smislu, je li neko došao do vas i rekao tipa, ja ovo izgleda predobro, mogu bi se ja uključiti druge godine?
7: Mislim da apsolutno da, zato što ipak ovo je studentsko volontiranje, što znači tipa kada smo od ponedjeljka do srijede skupljali odjeću gdje je bilo jako, jako puno posla, ipak smo mogli pronaći negdje zezanciju, druženje i zabavu i onda time smo uspjeli potaknuti volontere da krenu volontirati. Mi smo čak dobili iz Erasmus Student Networka Dubrovnik par upita za buduće volontiranje kod nas samih, tako da mi je jako drago da ljudi su uspjeli kroz Buvljak vidjeti tu jako, jako pozitivnu ideju volontiranja.
0: Postoji li nešto što ste iz ovog iskustva naučili o organizaciji događaja ili radu s ljudima generalno?
7: Pa iskreno, pošto mi je ovo već drugi humanitarni buvljak koji sam organizirala, mislim da svaki put naučim nešto novo, ali mislim da sam najviše naučila tome da ako imaš neku dobru ideju i želiš je napraviti, samo je napravi i da se ne trebam dati, da ne smijem dati da mi motivacija padne ako mislim što će drugi ljudi misliti i tako dalje.
0: I za kraj, ima li nešto što biste poručili studentima koji možda još nisu sudjelovali u ovakvim inicijativama?
7: Pa evo, definitivno ih motiviram da se uključe sljedeće godine kad ćemo imati humanitarni buvljak. Mislim da je ovo definitivno jedna predobra akcija jer ujedno upoznaš ljude, pomogneš ljudima, nađeš li nešto novo od robe, definitivno po meni to je win-win situacija, tako da je to samo ubaci se u nešto novo i sve će biti ok.
0: Hvala na gostovanju.
7: Hvala vama.
0: S nama je bila potpredsjednica Erasmus Student Networka Dubrovnik, Sara Mamić. Peti humanitarni buvljak u organizaciji Erasmus Student Networka Dubrovnik, Studentskog zbora sveučilišta u Dubrovniku i Volonterskog kluba Rita Dubrovnik održan je za vikend ispred Studentskog doma. Tijekom proteklih godina organizatori su prikupili sredstva za različite humanitarne svrhe, uključujući pomoć djeci s poteškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i obiteljima pogođenim kriznim situacijama. Kroz ove akcije studenti ne samo da financijski pomažu onima kojima je najpotrebnije, već i potiču svijest o važnosti i održivosti ponovne upotrebe odjeće i odgovorne potrošnje. Podsjetimo da je suradnja s humanitarnom udrugom Tata je Tata započela četvrtim humanitarnim buvljakom 2025. godine koji je uspješno prikupio novčanu svotu od 4000 eura, a ove godine ukupna prikupljena sredstva iznose 7616 eura. Organizatori su zahvalili svima koji su donirali stvari, pomogli u organizaciji i posjetili buvljak, ističući kako ovakve inicijative pokazuju snagu studentske zajednice kada se udruže oko zajedničkog cilja. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erend. Ova se emisija bavi ravnopravnošću spolova, ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Veliki naglasak je na ljudskim pravima koja bi trebala biti srce moderne demokracije. Poseban naglasak bit će i na organiziranim događajima na našim prostorima kada su u pitanju ljudska prava i jednakost svih građana pred zakonom. Budite s nama i idući put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima i najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
8: Radio.

Rouge.

0: glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo harmonika Andromeda, američkog producenta indijskih korijena Kašmira. Harmonika Andromeda je Kašmirov debitantski album kroz koji je pokazao umijeće svoje produkcije i spoj orientalnih zvukova sa dansom. Album je popraćen i zanimljivim marketingom jer je Kašmir za njega izjavio da će biti najbolji EDM album ikada, ali zbog reakcije fanova on je odgodio objavu albuma kako bi ispolirao sve pjesme i onda ga prezentirao i rekao da će ipak ovo biti samo njegov najbolji album i rad ikada. Harmoniku Andromedu otvara istoimena stvar koju slušamo u nastavku, a vam ostavljam da sami procijenite je li ovo najbolji EDM album ikad ili makar najbolje što je Kašmir producirao.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam u